život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nekad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane.

Čuk je čuk i vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan.